0: iz arhiva Renato Pernić.
1: E, jutro slušamo bračni par Kos. Paula i Franko Koš će nam zakantati Svaki konac kraja nima. Aj.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.

0: Plavi val.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, 12 sati i 10 minuta. Čuli ste sve, plavi val još jedan u nizu ovoga utorka. Trajemo samo sat vremena, pa čak ni toliko. Ponekad to može biti jako, jako dugo vremena, a ponekad i jako kratko. Bojim se da u ovom slučaju ura vremena nije bog zna koliko, pa nećemo previše duljiti. Pozdrav stiže od ekipe koju danas čini, za tonskim pultom Edi Koller. Glazbu nam i ovoga utorka bira Čedomir Mošnja. Ja sam Dorina Tikvicki i svima vama želim dobrodošlicu na frekvencije Radio Pule.

0: Zovu ga Baltazar i ne bez razloga, ili ga možda samo neki zovu tako, a mi smo se složili s time. Osim mašte i umijeća krasi ga upornost. Čitavih 11 godina svoje snove pretvarao u javu i najzad uspio sagraditi 14 metara dugu i 4,5 metara široku čeličnu brodicu, koja je ime naslijedila od njegove stare barke. Slijedi priča nastala u nedavnom druženju s graditeljem čelične brodice Draganom Jankovićem i njegovim sinom Danijem. Čelične se brodice najčešće grade u brodogradilištima po narudžbi, uglavnom za profesionalne svrhe, rijetko kao plovila za razonodu. Pa kakav je onda majstor koji je za svoje gušte sagradio upravo čeličnu brodicu?
1: Ovako, o zanatu neću da ti pričam, jer najviše sam išao oko škole. Mislim, ovo znanje što imam oko škole. Znači, najprije sam radio u tvornici stakla kao pomoćni radnik, 69. Nakon mjesec dana sam radio na peći. Znači, radio sam staklom, uzimao sam ga, pravio kugle za teške artikle. Poslije vojske sam se zaposlio kod nekog električara, radio sam struju 220, postavljao i sve to. Od njega sam otišao u Uljanik, tamo sam bio vozač kolica električnih, položio sam za voziti. Bio sam tokar u Uljaniku isto. Onda sam iz Elektra sam otišao u tehnički ured, u maketarnicu. Tamo sam radio kao bravar maketar. Tamo sam radio makete velike brodova. Ja još, bilo nas je 5-6, i tu sam bio jedno 4 godine. Poslije toga sam bio autoprevoznik jedno 4 godine. A u međuvremenu 75. sam radio bagije, 4 komada. Trokolicu 78. 1 komad. Znači, kad sam otišao iz tehničkog ureda, bio sam taj autoprevoznik. Poslije toga sam popravljao auta. Imao sam firmu, oldtimer. Znači, radio sam mehaniku, elektriku, limariju, farbanje i sve druge stvari što je trebalo. Jedno 4-5 godina. Onda sam imao sam barku, Albatros isto se zvala. Bila je 12 metara. Imao sam taksi prevoz putnika more. Tu sam isto bio jedno 4-5 godina. I poslije toga sam prešao na Inox. Znači, sad 30 godina radim sa Inoxom.
0: Uz koji ide zanimljiva priča. Inox za ovaj brod savio je navodno oko jednog duda u svome dvorištu.
1: Ne, Ladonje. Ali to je nisu im bilo jasno kako ja savijam te cijevi. Jer sam ja tu savijačicu i alate, sve što imam, znači savijam sve cijevi, kvadratne, pravokutne, aluminije, ove one, te profile, u profile, imam razne kalupe, radio sam čak i okvire za maske za BMW stari iz 36. Znači, ma da vam ne govorim, da ne produžavam agoniju, radim sve što treba. Pa, ja sam sanjao o brodici, ma možda 30 godina, 40, kad sam bio 5 godina za redom, vozio neku jahtu, bio sam skiper i stalno mi je bilo u glavi da ja se sam napravim barku. I uvijek je bio problem kad početi, novac, ovo, ono, vamo, tamo, nikada nije bilo. I onda desilo mi se da sam uzeo tu barku pa sam je prodao. I onda sam odlučio da napravim željeznu barku.
0: Priznaje ipak uz malu pomoć sina.
1: Pa kad se vratio iz Kanade, onda mi je pomogao dosta. Pa recimo pjeskario je. Pa i ovo drugo mi je pomagao, mislim, kod farbanja. Jer ako farbaš, imaš dugačku, recimo, gumu, mora je držati gumu. Barka je dosta dugačka. Recimo, ne možeš početi ovdje, a gumu poslije po farbanome ili obrnuto da vučeš. Ali je, pomogao mi je dosta.
2: Ma,
1: bilo je tu.
2: Reci ljudima, napravio sam sve ono što on nije znao. Znači, jedno 85% toga. Ali, tako, malo sam pomogao. Farbanje, poliranje, to pjeskarenje, ravnanje lima, lupanje po limu, uši su isto dobro poravnane bile nakon toga. Ma, sve u svemu, sve sam ga naučio, samo neće priznat. A ja mu to opraštam, tako da nije problem, sve u redu. Reci ljudima šta sam ti sve pomogao napraviti.
1: Dok si ti bio u Kanadi, ja sam razbio ovdje godinu dana, sam je ravno i lupo.
2: Znaš ti koliko je on po stepenicama gore-dore trčao na barku, bila je na cokovima i to treba stavljati. A
1: ovako, i trebalo je složiti.
2: Lako što je trebalo složiti, nego čovjek ide sa barke dole, zaboravio je po šta je došao i onda de ti sad opet gore, vrati se, pogledaj šta bi tu moglo biti. Aha, to mi treba, opet nazad. I to je jedino možda malo što ga je umorilo. Ne, ništa drugo nego to gore dole kad bi zaboravio stvar po koju je došao i onda gore dole.
0: Kako bi će počelo, di se krenulo to rezanje limova, crtanje, planiranje barke, di su ti coki bili?
1: U Stranićima.
2: U Stranićima je radio, da, a to početak, prvo je kobilica napravljena, izrezana, ajmo reći da je to jedino što je dao napraviti u tehnomontu. Eto, to je dao napraviti po nacrtu kobilicu i od tuda je počeo i onda dizalica, dizanje limova, puntiranje, varenje, škaf, paluba, koverta, kabina. To je bila željezna, ruzinava barka koja nije ličila ni na šta. I onda na kraju, evo šta ispadne, ali stvarno mukotrpni i dugogodišnji trud za to napraviti. Ali evo, gledaj, čovjek je sanjao i ako sanjaš, završiš to nekad nekako. Nije još, ali bit će, još mu moram pokazati neke stvari, cake, kako da malo ubrza i to, jer ne snalazi mi se baš u ovim finesama tu, ali mlad je, ima vremena, naučit će.
1: Pa, vremenski je trajalo zbog materijala, pa ti pošalju škart limove, pa onda i ne uzmeš, pa čekaš druge, pa 5-6 mjeseci se čekalo. Bilo je i stanki, neki, ne zbog novca, zbog neke druge stvari. Glej, za napraviti ovu barku sam, ja otprilike računam 6 godina sam stuko. Znači da sam 6 godina izgubio da radim 10 sati, recimo.
2: Ali efektivno?
1: Da, efektivno.
2: Znači da je 6 godina konstantno, da si 6 godina konstantno radio svaki dan po 10 sati, za 6 godina biš došao u ovaj stadij od nule.
1: Pa sad bi došao i za 2 godine.
2: A sada da, kad sam ti sve pokazao, ali od prve kad si išao nije mogao.
1: Kad si mi pokazao, kad si bio u Kanadi?
2: Pa slao sam ti slike kako to treba biti. Da, efektivno je jedno, a dužina trajanja od početka do kraja je možda 10 i 12 godina. Ali kad bi se stavilo to toliko koliko si potrošio, da nisi čekao, da nije ovo, da nije ono, možda eto za 6 godina da radi konstantno 10 sati onda, jer ima tu posle.
1: Recimo u Dalmaciji ima ti inženjeri koji su radili te barke željezne, oni su ih radili ono tipski, imali taj nacrti, ali ja sam htio baš ovakav model, znači idejni nacrt svega ovoga sada. To je zamišljeno, ova barka je stara, ovo je 11. godina. Znači ja sam je 2 puta registrirao po 5 godina i sad je ovo 11. godina u 8. mjesecu, a 7 godina je u moru. Znači barka pliva, ne pušta nigdje vodu, ni od ozgo, ni od ozdo, nigdje, ni kapi vode. Idejni nacrt je moj, a projekt mi je radio, dao sam inženjeru iz Rijeke da mi izvuče linije. I po tim linijama, ja sam ucrtao na limovima i to sam rezao. U Stranićima, sve je tamo rađeno. Ja sam rekao, ma slušaj, to nemoj mi sad neke čoškove. Ja hoću da bude barka zaobljena. Kad čovjek pogleda da misli da je plastična. Ako se kuži u barke, vidit će da nije plastična jer su ograda je varena na razmu. Znači, kogod vidi barku iz daleka, misli da je plastična ili je zaobljena. Znači, ako vi zaoblite te kuteve i čoškove, to da bude zaobljeno, recimo ove bitve. On je napravio da budu bitve po projektu na palubi. I recimo tamo gdje se prolazi, svaki put bi udario u nogu. Svaki put biš udario u nogu, ali recimo da ne govorim na pramcu. Dođeš za sidro, uvijek se udariš. A ja sam rekao, to ću ja lijepo napraviti kutiju i škatulati i lijepo ću napraviti bitve da mi budu uz oplatu i da kad prođem i da je udarim, a ono će biti zaobljeno, neće, nema čoška. Znači, mislim, detalji su ovdje, dosta sam...
0: Drag je u detaljima.
1: Bas, gledao sam puno na detalje te, da napravim, da bude to i ova vrata, recimo, neko stavlja lanac, konop. Pa ja okrenem lijepo ovaj, imam dole ovu kvakicu, otvorim i spustim. Zato sam i čuo lopova kad mi je išao gore ovaj, na barku, jer je ovaj udario i kad sam došao, bilo je što je bilo, ajde. Znači, sve ovo što sam ja napravio, sve što ćete vidjeti, to sam sve sam. I sve što sam radio, te patente i to sve, niko ovo ne radi, jedini ja. Niko ne savija cijevi ko ja. imam alat koji sam napravio, prije sam vam rekao, neću ponavljati, zastavijati sve to, tako da za mene nema tajni.
2: Znaš šta, vidiš, ima barki i malih i velikih što su napravljene u tvornici i ima 1000 takvih brodova, identični, da li je 12 metara, 15, 30, 60, svi su isti. Ova barka, koja je to marka barke, šta je to? Ne možeš ti to sad staviti, to je ova, ona ili ona treća, nema, kad jedina je i onda ne mogu pojmit šta, kako, odakle. Još ako bi znali da je željezna, možda misle da je plastična, pa ajde, ajmo reći da je plastičnu barku možda malo lakše napraviti nego željeznu. A onda možda kad bi znali da je željezna, tek onda možda upitnik na glavi malo veći bi bio. Teško je, na primjer, napraviti plastični kalup u koji ćeš ti izlit plastičnu barku i po tom kalupu ćeš izvući van brod. Ok, nije ni to jednostavno, ali ovako ti imaš kockasti ravan lim. Znači, to je pravokutni lim, debel 6 mm, 5 i 4, ovisi u kojem dijelu broda. Sada, ajde ti sad njega savi u dimenzije i u oblik koji treba. Mislim da je teže napraviti, moje mišljenje, možda ne znam, griješim, ali mislim da je teže napraviti željeznu barku radi materijala s kojim je radiš.
1: Što se tiče tih limova, postaviti kobilicu i napraviti koljevku u čemu ćeš postavljati limove. To znači, koljevku radiš po nacrtu, izvlačiš rebra, koja su rebra, postaviš ih, održiš lim i staviš u ta rebra. Znači, već si dobio liniju. A recimo za savijati, ne treba ti puno, treba ti, znači, zavariš samo na limu tamo gdje ćeš to povlačiti da bi ona bila uz kobilicu. Znači, trebaš zavariti jedan komad željeza sa rupom, tako i na drugoj strani, i onda parankom lijepo, samo lijepo navlačiš i zatežeš lim onako kako ti treba. Znači, to je tehnika koja se radi u brodogradnji, to nije nikakva izmišljotina i svaki dio koji trebaš privući radi se sa klinovima u konus i tim dodacima koji se vare da bi privukao lim točno na mjesto gdje ti treba. Najlon, to je silk, već najlon kako hoćeš, najlon za pecanje. Pa to sam postavio zbog galebova. Moja barka dosta velika i zamislite sad da oni dođu, stanu mi tamo na Bimini, stanu na roll bar, dođu na palubu i samo se istresu, pa ja bi svaki dan po 3 sata morao da perem to njihov nestašluk. Reću vam, znači, dok sam imao poduzeće, to se postavljalo u hotelima iznad bazena. Postavljali smo te najlone da ne dolaze. Na krovove, na hotele. Znači, to je zaštita 100%, ne treba ni soko, ni orao, ništa da bi plašio galebove. Ne dolaze. Ako se slučajno jedan uvati, ma nema teoretske šanse da ih bude milion. Taj jedan koji se uvatio, on je obavijestio po cijelom svijetu da ne idu na najlon. Jedino može baciti bombu u letu. Drugačije nikako. Pa vidite i sami, šta, ne trebam ja puno govoriti. Iz priloženog se vide, evo i solarno imam inverter od 3 kW, čisti sinus, frižder 220 koji troši 47 W. Imam 6 video nadzora i još ću staviti 3 da bi mogao povatiti sve lopove okolo ako slučajno bude po tamo gdje mi je vezana barka.
0: Ali ćemo lopovima isto reći da spavaš u brodu, tako da ne...
1: Ne bi im ja rekao, nek se iznenadi.
2: Nek misle da
1: neka bude nikoga. Surprise.
2: Od svakog svega onoga što on zna, 10% da znam od struje, od ovog, od stolarije, od... Pa nemam pojma, od bilo čega što on
1: elektronike.
2: Zna. Evo ga na sad, i elektroniku još ima.
1: Znači, ko čovjek, zdravlje i bogatstvo u mozgu, ne treba mu u glavi, ne treba mu pare. Novac, recimo, ko što imaju ovi bogataši.

sat i 15 minuta, vi ste i dalje u programu Radio Pule, moj ime Jadran, kao što slušamo je Stjepan Hauser i to Live in Italy Sway. U Puli za sada situacija pod kontrolom, dakle jako, jako loše vrijeme, kiša još uvijek ne pada i samim tim za sada je situacija što se tiče prometa podnošljiva, dakle u Puli 26 stupnjeva, u najavi kiša, velike gužve za sada nema. Upozorit ću samo one koji razmišljaju o tome da iz Pomera stignu do Medulina ili iz Medulina u Pomer, da je se desila teška prometna nesreća, trenutno je taj dio zatvoren za promet, dakle ona cesta između Pomera i Medulina, pa prije nego što krenete svakako se informirajte kakva je situacija na terenu.

sve jasno. Špica je krenula. Vrijeme je za dobru glazbu. Vrijeme je za Atiklub. U režiji Toni Teković, za mikrofonom Jadranka. Družimo se sve do 19 sati. Znači, ono najvažnije je broj telefona je 210-810, predbre 052. Mi slušamo Matiju Cveka koji kaže moje. Malo domaćice danas za početak.

jutru, ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put, oko mi je.

Dakle, svima od srca sretan put, nek vas čuvaju anđeli i blago vama ako ste na godišnjem i možete putovati. Ako nas slušate, a na proputovanju ste isto, nam se možete javiti 210 810 pred broj 052.

0: Idemo s pozivima. Halo, dobar dan. Halo, halo.
1: Buongiorno, Iva.
0: Buongiorno.
1: Salute.
0: Da. Ča bimo?
1: Jete propoli važni?
0: Ma, danas smo čak zdurali.
1: Sajo.
0: Da.
1: Ma ja, vi ste mlodi tamo, da je to za vaš.
0: Mislim da na delu je lipo, ali kad izađeš vani zna nekad biti.
1: Ja mislim da je to leto je propio
0: štad. Kod vas je čaj pa da daš?
1: Ej, malo ja. Nekada je bilo, anka teplo, kad bi se. Ali je bilo, ali je bilo zraka. Sada je teplo, ni zraka, to je najhuje.
0: Dobro. Mi navijamo Little, za zrak i čo ćemo vam pustiti da vam bude lipše?
1: Little Tony, ako ima Kore Mato.
0: Kore Mato?
1: E.
0: Od koga?
1: Little Tony.
0: Dobro.
1: Ti bi to, ja?
0: Traži moj Tony, traži. Strpljenja malo.
1: Ti bit, ja mislim da će bit.
0: I ja isto mislim da će. Hvala Bog.
1: Bon, jo.

Vrijeme je za Kamfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kamfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kamfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kamfanar.hr.

23. u četvrtak gušti Lovreća u Svetom Lovreću. To je manifestacija posvećena lokalnoj gastronomiji. Ali prije toga idemo s jednim pozivom pa ćemo nastaviti dalje. Halo, dobar dan. Halo, halo. Se čujemo, opala nam je.

0: I kako vrijeme brzo leti, otišao nam je Cukero.
1: Estate su, Radio Pola.
0: A stiže nam zadnja pjesma večeras. Luka Nižetić kaže za ljubav. To jest za ljubav. E, ja vam svima želim da vam se tako nešto desi. Baš ovako, da vas neko voli ko što Luka voli. Za ljubav. Treba se potruditi. Da. Za ljubav treba. Odo ja volit. Čuvajte mi se, budite dobri. Pazite na sebe. Kažu da će neka oluja. Nađite nešto, neko lipo, toplo misto. Namjestite se i gledajte, uživajte u oluji. Do sutra, bači obraći od Jadranke. Hvala Toniju. Stiže vam Radio X-ica i naši mladi studenti koji ređu svoju emisiju. U sigurnim ste rukama.

0: Radio Iksica. Svakog utorka od 20 do 22 sata. Budi siguran da Radio Iksica ima najbolji program.
1: I evo, dragi slušatelji, utorak je, večer je, vrijeme je za našu i vašu najdražu Radio Iksicu. Kao što ste čuli u našem džinglu, Radio Iksica ima najbolji program i tako je evo već više od 9 godina, ako se ne varam. Gabriela, što nas to večeras čeka?
2: Pa evo, osim dobre playliste, započinjemo s Michael Jacksonom večeras. Možda su neki već prepoznali po ovom zvuku otvaranja vrata ovaj thriller.
1: Naš Nikola uvijek najbolji bira.
2: tako je, za početak odmah da jako dignemo raspoloženje svima. Večeras su s vama Katarina Lucić,
1: Gabriela Ivanjko i za tonskim pultom naš Toni Teković, a naš Nikola je pripremio ovu odličnu playlistu.
2: Tako je, večeras nas očekuju raznovrsne teme od akademskog kutka koji ćete čuti prvi večeras, pa sve do studentskog džira i svjetskog prvenstva, za koji smo pripremili i nekoliko pitanja na našem Instagramu, tako da vas potičemo da nam odete odgovoriti prije nego što sve iskomentiramo.
1: I onda ćete čuti naše stručne komentare,
2: da,
1: ne Gabriela.
2: Da, ipak smo mi, što se sporta tiče, mislim da smo mi, mogli smo mi igrati ove godine.
1: Trebali smo, možda bi dalje dogurali.
2: Do tada ostanite uz naš glazbeni program.

0: I evo, dragi slušatelji, došli smo do kraja još jedne Radio X-ice. Nadam se da ste uživali večeras s nama. Mi smo se dobro zabavili kao i uvijek. A za dobru zabavu večeras su bili zaduženi Gabriela Ivanjko
1: i Katarina Lucić, a za tonskim pultom Toni Teković. Hvala što ste još jednu večer proveli s nama. Slušamo se još idućeg utorka, a onda nam dolazi jedna kratka pauza. Zaslužili smo i mi jednu dobru pauzicu, tako da 8. mjesec ćete uživati u ovom terminu u našim playlistama i džinglovima koje smo vam pripremili.
0: Do tada mi vam želimo
1: laku

Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se